אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

זה זמן בכלל, חודשיים שאת לא נרדמת בלילה. 30 זה רק מספר, תבקשי משלה שישמור אותנו. עם הכוס ביד, ואוהבים מדי לא לקחת כלום ברצינות. אמרת החיים טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם. ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

כיתה זוכרת הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך, לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבינה על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדוביי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

אתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי, הוא הפנה אותי להוא ולהם ולקסם, הם רוצים שאתקדם עם

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת.

אנחנו שני זרים, אולי עדיף שלא היינו מכירים. אם איני מצפון אז אין לך רחמים, ואם איני מידלה אז אין לך...

0: עשו את הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת

0: צפון, ברזור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: שלום עליכם, חג שמח, ברוכים הבאים לעוד מהדורה של תנדו עם כבוד האדמור. שלום עליך.
1: מה נשמע?
0: טוב, איך אתה?
1: ברוך השם.
0: מתכונן לקבלת התורה?
1: מתכוננים, כן.
0: באיזה אופן?
1: לומדים.
0: לומדים?
1: מצפים. ומכינים חבילות גדולות של סטיות.
0: של סטיות?
1: כן.
0: חבילות של סטיות?
1: כן.
0: חסרים סטיות אנחנו?
1: לי חסר. כתוב בנביא, בימים ההם יבוקש את אבון ישראל ואיננו. הסחורה הזאת שנקראת אבון ישראל, היא תאזל מהמדפים.
0: וואלה.
1: כן, יבוקש את אבון ישראל. יבקשו את הסחורה הזאת. ואין.
0: כרגע אני חושב שיש בשפע, לא? מסעיות על מסעיות נכנסות, עם עוד כן. ועוד אבונות.
1: נכון. אז הנקודה היא שבעצם בשביל זה אנחנו צריכים תורה, בשביל להפוך את החושך לאור. ואם אין לנו חושך ואנחנו צדיקים שלמים, אז אנחנו לא צריכים תורה בכלל.
0: הבנתי.
1: אז אנחנו מתכוננים בעניין הזה. ואיך אתה?
0: אני בסדר גמור, קודם כל.
1: כי מדומני שבשנה שעברה 12 עשו איזה תיקון ליל שבועות, עשו איזה...
0: גם השנה היה, אתה פשוט לא הוזמנת השנה.
1: לא הוזמנתי.
0: לא הוזמנת.
1: אהו, אתה רואה, אז כנראה שיש לי חטאים.
0: לא שיש לך חטאים, פשוט אמרו, הבן אדם מופיע בכל התוכניות שלך, אדון העברי, תגוון. עשינו את זה הפעם אחרת.
1: מה היה הפעם?
0: הפעם היו שיחות עומק, כפי שאתה אוהב. אבל הפעם אתה לא היית. בפעם הבאה שוב תהיה.
1: הבנתי.
0: כמה מחאה על כך שאני מביא אותך לכל דבר שאני עושה.
1: הבנתי. אז איזה שיחות עומק היו? שיחות עומק זה דבר טוב.
0: בוודאי שזה דבר טוב. רק אם אתה מניח שמשהו שצולם לפני 3 ימים, אני זוכר ממנו משהו כרגע, אתה טועה ובגדול.
1: אני מבין. אתה רק זוכר שהיו שיחות עומק.
0: אני זוכר שהיו שיחות עומק, ושכולם אמרו, וואו, כמה עמוק היה הפעם. אתה רואה, כשאתה לא מזמין את הרב, אז אפשר להתעמק בדברים.
1: יפה.
0: תשמע, התוכנית הזאת שלנו היא תוכנית שיש לה מעט מאוד האזנה.
1: כן.
0: כן, כלומר, בלייב כרגע מאזינים אולי 1,000 איש. ואחר כך את הסרטונים שיוצאים ממנה, רואים אותם עוד קצת אנשים, כמה אלפי אנשים.
1: כן.
0: בוא נגיד, זה לא הדבר עם הכי הרבה אימפקט שעשיתי בחיים שלי.
1: כן.
0: ועדיין, יש לזה השפעה אדירה. כי אתה זוכר שלפני כמה שבועות אמרתי שאני פה, אמרתי שאני מעדיף את סמוטריץ' פי 1,000 מיאיר גולן.
1: כן.
0: זה היה סביב סוגיה ספציפית של היחס לשטחים. כן. לא כאדם, לא בחנתי כליות ולב ואמרתי, זה סוג האדם שאני מעדיף על פני הסוג האדם הזה, אבל...
1: כן.
0: הדבר הזה התפשט ומתפשט ושינה את מצבי במרחב. יש עליי חרם.
1: ממש?
0: ממש חרם.
1: מצד השמאל, הרדיקלי?
0: מצד השמאל ואנשים ש...

0: אני בימים הקרובים אני עושה איזשהו אירוע בבית, לא משנה מה ומי, והזמנתי כל מיני אנשים,
1: כן.
0: ואני מקבל תגובות של אנשים שאומרים,
1: לא, אני לא בא.
0: אי אפשר לבוא אליך.
1: ככה, ממש.
0: אי אפשר לבוא אליך. אני לא יכול להיראות במחיצתך.
1: הבנתי. זאת אומרת, זה כמו איזה נגע כזה שמתפשט, מדברים לשון הרע על מישהו, אז הוא כבר נהיה מוקצה, מוחרם.
0: לגמרי.
1: זה מתפשט מהר מאוד, הדברים האלה.
0: ממש.
1: זה עניין של שניות אפילו, אני חושב.
0: וזה לא יאומן, אתה יודע, אנשים שאני מכיר, אנשים שאני הייתי איתם בקשר, אנשים שהם פחות או יותר על המשבצת התרבותית, זה חרם מוחלט. וזה מתפשט ומגיע גם לאנשים ממש קרובים אליי.
1: כן.
0: שמחרימים אותי לחלוטין. אז אני לא יודע אם זה דווקא אותה אמירה, אבל בדרך כלל מצטטים אותה.
1: כן.
0: כן, אבל...
1: ואתה זה... מתחרט על זה שאמרת את זה?
0: אני חושב שזה לא הייתה אמירה מדויקת.
1: כן.
0: זה היה נכון לאותו רגע, וגם הפי אלף הזה לא היה מי יודע מה מדויק. אבל אני, אתה יודע, כאילו יש עכשיו איזו אווירה של החרם כבר מוכן, רק תביא לי את מי.
1: הכנו כבר את כל ה...
0: הכנו את כל הכלים.
1: כל הרשתות.
0: את כל הבליסטראות, את כל האבנים, כל הגרדום, הגרדום אפשרי. עומד. רק תביאו מישהו.
1: כן. תורן.
0: כן.
1: עכשיו זה אתה. עוד כמה אם זה יהיה מישהו אחר.
0: כן.
1: המון צמא.
0: ממש.
1: כן. כל פעם צריך להיות איזה מישהו תורן, שיושבים לו על הראש.
0: וזה...
1: כאילו שבעולם הזה, כולם מדויקים לגמרי.
0: אהה. Mm-hmm.
1: מחפשים איזה מישהו לא מדויק, אבל כולם מדויקים.
0: לגמרי. אז קודם כל אני מודה שלפעמים אני לא מדויק, ולפעמים האמירות שלי הן אפילו לא עומדות בהלימה למה שאני מאמין בו. אתה יודע, כן. לפעמים הלשון מתגלגלת ומתגלגלת.
1: כן.
0: ובית, זה גורם לי כאב אז. ממש.
1: העניין הזה.
0: של להיות מוחרם. לא שאכפת, לא על עצמי אני, זה בסדר, לא יבוא ההוא, כן יבוא ההוא, זה לא משנה.
1: כן.
0: אבל המצב שבו אנחנו נמצאים,
1: כן.
0: הוא כואב לי ביותר. עכשיו, אני מבין למה הגענו אליו, ואני גם מבין מי הביא אותנו למצב הזה, ואני מקווה שהוא כבר ילך מהחיים שלנו. הוא, משפחתו ובני ביתו, וכל הקרובים וכל המלקקים, וכל מי ששומע את דבריו, אבל אנחנו במצב נוראי. מבחינה אנושית, אנחנו במצב היום ונורא.
1: כן.
0: לא רק מבחינה אנושית, אנחנו במצב היום ונורא בכל מיני... בכל מיני אזורים של החיים שלנו. אבל זה ממש... מחבל לי את החשק.
1: לא חונכנו בעניין אהבה ונאמנות. לא חונכנו. יש מאמר מאוד גדול בזוהר על חג השבועות, אז המאמר אומר ככה, שדווקא בזמן הלילה, כאילו עסק התורה בזמן הלילה, זה מכין את החופה של החתן והכלה. אז העניין הוא ברור, כי כשהכל מאיר, אז כל מה שאתה עושה, אין בו שום מבחן. אבל בזמן של לילה, אז אתה במבחן. האם אתה נאמן? האם אתה עדיין אוהב? האם אתה לא נותן לכל מיני רוחות וחשדות לנהל דברים? אז דווקא בזמן הלילה, שהוא זמן הכי קשה, אז זה הזמן שגברים ונשים, אם הם מתאמצים וממלאים את חובותיהם האנושיים זה לזה, ולא מזייפים, אז הם בונים את החופה. חג השבועות מוצע כחופה. החופה בין העליון והתחתון.
0: כן. מעניין שאתה אומר את זה, כי בדרך לכאן דיברתי עם חברי יוסי מאיר, שאולי אחר כך יעלה לשידור ויספר לנו כמה דברים.
1: מאיזה עיר? הוא עדיין באשדוד?
0: לא, מה פתאום.
1: הוא כבר עבר.
0: מה פתאום. ביפו. אבל יש לו כל מיני נושאי שיחה מעניינים. אבל במתן תורה, אומרים שלפני מתן תורה הייתה הפרדה בין הרוחני, העליונים, לגשמי תחתונים, נכון? ובורא העולם חיבר בין העולמות, שבר את ההפרדה והתחיל את תהליך החיבור.
1: כן.
0: ובמדרש תנחומה נאמר, תחתונים יעלו לעליונים, עליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל. כך אומר הבורא. אני המתחיל.
1: שנאמר, כן? וירד השם על הר סיני.
0: בדיוק.
1: כן.
0: בדיוק. ומכאן אנחנו למדים שאתה צריך להתחיל. אתה לא יכול לחכות שיתחילו איתך. אתה לא יכול לחכות שיבואו אליך.
1: כן.
0: אתה המתחיל. נכון, תמיד זה, אתה המתחיל.
1: זה עולם המעשה.
0: נכון.
1: זה נכון בכל דבר.
0: בדיוק.
1: אני אומר לאנשים גם בזוגיות, בזה, מה, למה אתה מחכה?
0: Mm-hmm.
1: תתחיל להרים טלפונים.
0: בדיוק.
1: לעשות משהו.
0: Mm-hmm.
1: ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. אבל תתחיל לעשות.
0: נכון.
1: תתחיל לחרוש.
0: Mm-hmm.
1: כן.
0: כן.
1: זה נכון, אתה יודע, רבי מקוצק היה אומר שאנחנו דומים לאיזה אנשים שזרוקים בתוך איזה בור מאוד מאוד עמוק. וכל הנשמות מסתכלות למעלה ורואות את ה... למעלה, למעלה, למעלה, יש איזה חריץ של אור. אז יש, רוב הנשמות הן משלימות עם הצבא וגמרנו. אבל יש נשמות שמתחילות לקפוץ כלפי מעלה ומנסות איכשהו לטפס. הן עושות משהו. למרות שהסיכויים זה אפס. אבל הן עושות. הן קופצות כלפי מעלה. הן לא משלימות עם ה... עם הלמטה, והם לא משלימות עם אפס מעשה.
0: Mm-hmm.
1: חייבים לזוז. אז זאת הנקודה. אני, זה מה שאני מנסה לעשות בעצם. אני עובר ומנסה ללמד פה ושם, ו... אז זה כמו שאמרת בערך לגבי התוכנית הזאת. זה לא התוכנית עם הרייטינג הכי גדול.
0: לא.
1: זה לא מכחב באצטדיונים ובהמולת אין סוף המונים. אבל בכל זאת, יש איזה תגובות. זה עושה איזה חריצים.
0: אני עובד עכשיו, אני...
1: אני מסתכל על החריצים כחריצים חיוביים, למרות שאתה חווה עכשיו דבר לא חיובי. ואני כואב את כאבך.
0: אני כואב את כאבו של העם שהגיע למקום הזה, אתה יודע, אני לא...
1: זאת אומרת, אני חונכתי אחרת לגמרי. שכאילו ביום ובלילה לא נוטשים. לא נוטשים. עד הסוף, לא נוטשים.
0: זה אישי מדי כדי שאני אספר לך על הנטישות בחיי, ממש בזמן הזה, אבל יש נטישות שאני אומר לעצמי, וואו.
1: אילו, אתה לא מבין את זה.
0: לא שאני לא מבין, שאני לא מאמין.
1: כן, אתה לא מאמין.
0: שעומק של יחסים... כל כך עמוק וכל כך ארוך.
1: שחשבת שהם עמוקים.
0: כן.
1: אבל בזמן שזה עומד למבחן...
0: בשנייה.
1: אז מתברר שהאינטרסים האישיים גוברים.
0: לגמרי.
1: זה הדבר המדהים. אבל אתה יודע מה? אני חושב שהבורא מראה לנו את כל זה בכדי שאנחנו נתחיל. שאנחנו נתחיל. שאנחנו נייצר מקומות שיעמדו בנאמנות... באש ובמים.
0: אספר לך משהו, אני עומד להשתתף בתחרות בישול טלוויזיונית כלשהי.
1: באמת?
0: כן.
1: רגע, אתה בשלן?
0: אני מבשל, אני טבח, אני מבשל בבית, אני מבשל שנים, כל יום ארוחת טריה לכל המשפחה.
1: אתה המבשל.
0: אני המבשל.
1: לא האישה.
0: לא האישה.
1: אתה אוהב לבשל.
0: אני מבשל, מה זה משנה, אוהב לא אוהב.
1: אתה מבשל, הבנתי.
0: מבשל, טוב. זהו תפקידי ואני נושא בו.
1: הבנתי.
0: כשיוצא לי טעים אני אוהב, כשיוצא לי לא טעים אני מתבאס. בקיצור, אז אני הולך להשתתף בתוכנית בישול יחד עם חברתי אילון נופר. אילון נופר היא אחת האנשים המדהימות בעולם. אחת האנשים, היא הקימה את להקת מיומנה, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה. באמת, היא גם אשת רוח וגם אשת ריקוד וגם אשת מוזיקה וגם אשת מזון וגם וגם וגם וגם. והיא הצליחה בגדול ובזמן מסוים היא כבשה את העולם עם האומנות שלה. באמת, הייתה נאמבר וואן בעולם.
1: עם האומנות.
0: עם האומנות שלה.
1: של הריקוד, של הבישול.
0: של הריקוד.
1: של הריקוד.
0: של תנועה. אבל היא יודעת לעבוד עם אנשים. ואנחנו עכשיו מבשלים ביחד. בבית שלי, ואנחנו עושים ניסיונות כדי לראות מה יעבוד, כן?
1: כהכנות לתחרות.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אופיר, תזרוק לי משהו לבן. אני לא מתכוון למה שאתם חושבים.
0: רגע, שנייה. כל תרועה יעלה מאולפננו הקטן ויעיר שוכני שמיים.
1: זהו. ממשיכים.
0: יפה. אתמול נתקענו בלי מנה אחרונה, בקיצור. מה
1: שרצו... רגע, אתם מכינים כאילו רפרטואר שלם?
0: מכינים.
1: הראשונה, אמצעית.
0: בוודאי.
1: אה, ככה.
0: בוודאי. ונתקענו בלי מנה אחרונה. מה שחשבנו שאנחנו רוצים להגיש, יצא זיפט. בסדר? יצא לא אסתטי, לא טעים, לא כלום. כן. ואנחנו צריכים להגיש כבר מוחרתיים. אנחנו עושים איזו ארוחת ניסיון גדולה להרבה אנשים. בקיצור, אנחנו תקועים. ואני מתחיל להתייעץ עם הצ'אט, עם כל מיני שפים, מה אנחנו יכולים לעשות במסגרת המגבלות שיש לנו. ואני אומר לה, אולי נעשה, יודעת מה? עזבי הזה, בואי נעשה ככה וככה. אז היא אומרת לי, יאללה, בוא ננסה. אני, הטבע שלי הוא להגיד, או להגיד קודם כל, לא, זה לא ילך. או, כן, מצוין, זה מה שנעשה, נכין את זה מחרתיים. אבל היא אומרת, לא, בוא ננסה את זה עכשיו. כן, בוא ננסה, עובד, עובד, לא עובד, לא עובד.
1: וננסה עכשיו.
0: וננסה עכשיו. והיא מלמדת אותי כל הזמן להגיד, אני המתחיל. כן? אני לא מחכה לאף אחד, ואני לא מסתמך על ההשערות שלי, ועל השיפוטיות שלי, ועל מה שנדמה לי. לא. בודקים בפועל בשטח, ועל פי זה מחליטים.
1: כן.
0: וזה פשוט מדהים. כן. היא גם בלהקות שהיו לה. מישהו אומר, יש לי רעיון? תעשה. בוא נראה.
1: כן.
0: לא, כן, לא, אולי ראינו כבר כזה, זה לא יעבוד, זה כן, לא. תעשה, נראה.
1: אז זה בדיוק המצב שלי, נו. כי אני עובד שנים בקשר להפצת החוכמה הפנימית. וזה מה שאני עושה. זאת אומרת, אני מנסה ניסיונות כל יום. זה יכול להיות בזה או בזה. מה שהאלוקים מקרה בפניי, עם זה אני הולך, בודק, אני לא משלה את עצמי שדברים ילכו, שזה יצליח.
0: תודה רבה.
1: רגע, לזה קוראים ארוך?
2: לזה קוראים ארוך.
1: אז מה זה הקצר?
2: זה ארוך, זה ארוך מאוד. יש סוכר.
1: רגע, ומה זה? זה ארוך, אז מה זה הקצר?
2: חצי יותר קצר.
1: עוד יותר קצר? כאילו שלוק אחד וזהו? הבנתי. יש בקבלה אריך אנפין, פנים ארוכות, יש זער אנפין, פנים קטנות, ויש בינוני.
0: כן, ו?
1: אני רוצה לומר שבמסגרת כל הניסיונות, שאני חושב שהם חשובים מאוד, הניסיונות הם חשובים. לא רק מה שיצליח חשוב. גם הניסיונות, התאיות, הבדיקות, זה הכל חשוב. אז גם אנשים עוזבים, למה אתה עושה, מה פתאום? אנשים ממהרים לעזוב מה שאנחנו קוראים לבגוד, להחרים.
0: לבגוד זו מילה קשה בשבילי על הבוקר.
1: אני ככה קורא לזה. ככה אני קורא לזה.
0: ברגע שאתה אומר מישהו בגד בי.
1: כן. אז אתה עושה מעצמך משהו?
0: אז אתה עושה מעצמך קורבן.
1: ולהיות קורבן זה לא טוב, אתה אומר.
0: לא. לא. כי כשאני אומר בגדו בי, אני קודם כל מבטר על לבדוק במה אני אחראי פה.
1: אתה זורק את הרפש על ההוא.
0: כן.
1: הוא לא בסדר.
0: הוא לא בסדר.
1: אני, לא, אני כן בסדר, ואני הקורבן, ואני בוכה עכשיו על זה. אז איזה מילה השתמשת במקום?
0: לא, השתמשתי במילה חרם.
1: חרם. זה עובדה.
0: עובדה.
1: כן, זה פשוט מילה עובדתית. המילה בגידה זה לא מילה של עובדה, אלא זה כבר נכנס לפסיכולוגיה של הצד השני.
0: לגמרי.
1: כן. למשל, עם מורי ורבי זצל, שאנחנו היינו אצלו שנים רבות, אז היה תקופה שהוא החליט להכניס דם חדש למערכת. והתחילו להגיע כל מיני אנשים משנקין, תל אביב, מחיפה, מתחזקים, מחפשים, בעלי תשובה, וזה נהיה זרם אדיר. עכשיו, הוא הכין את עצמו לקבל את הזרם הזה, והוא שינה המון דברים, והוא נתן להם עדיפות. ואיזה שהם קולות בתוכי, ולא רק בתוכי, אמרו, הקושי עשה את שלו, אפשר לזרוק אותו. הנה, הגיעו חדשים, mm-hmm. וזה, כל עצומת לב עליהם. Mm-hmm. ואז אתה מרגיש תחושה של נבגד.
0: כן.
1: זה לא חרם, אבל זה, אתה מרגיש נבגד. זרקו אותך.
0: אני מנסה.
1: ואתה צריך להתעלות על עצמך, ולהבין שקודם כל, אתה לא הדבר הכי חשוב בעולם, יש עוד דברים חשובים חוץ
0: זה ממך. זה נוגע בקשר אליך, בקשר אליי, זה לא נכון.
1: אהה, אני מבין. ואתה צריך להבין שיש פה עוד עניינים ופיתוח, ודברים שיכולים להועיל בסוף גם לך וגם לכולם, אז אתה צריך לבטל את התחושות שלך, ולהיכנס לתוך המהלך.
0: ברגע שאתה שמת את עצמך כקורבן, ברגע שאתה אומר, מחרימים אותי, אני כל זה, בעצם אתה מוותר על העבודה הפנימית המתאפשרת כתוצאה מה...
1: אתה משחרר את עצמך מהעבודה.
0: כן.
1: הוא לא בסדר, הוא בגד ו...
0: עכשיו, האמת היא שאני מכיר את עצמי. כן. ומבפנים אני באמת מתוק.
1: אתה יודע את זה.
0: אני יודע את זה בוודאות. ואני מאמין שמי שמכיר אותי באמת לא יעלה על דעתו להחרים אותי. כן?
1: אז זאת אומרת, אתה אומר שאלה שהחרימו עכשיו... הם בעצם לא מכירים אותך.
0: האמת היא שלצערי כן.
1: הם לא מכירים.
0: לצערי כן.
1: זה לא היה באמת עמוק.
0: אבל עכשיו אני צריך להסתכל בתוכי ולבדוק מה...
1: במה שגיתי?
0: במה שגיתי, כן. יאללה, עניינים אחרים.
1: עניינים אחרים?
0: אתה אומר מה, כאילו, האם יש עניינים אחרים בערבו של חג?
1: הכאב שלך הוא מספיק עניין.
0: בסדר.
1: זה יעבור.
0: חלקו כן וחלקו לא.
1: קודם כל, זה מעמיק את תחושתנו בצורך בשינוי. שינוי גדול, טוטלי אצל כולנו.
0: כן.
1: זה מעמיק את את התובנה הזאת.
0: חד משמעית. כן. אנחנו רואים, המציאות שלנו מקולקלת לחלוטין, אנחנו רואים למשל את בן גביר וסיפור המשט. כן? כל העולם עכשיו זוהם. עכשיו, ברור שכל העולם זוהם וכל העולם צבוע והמנסה לפרוץ את גבולך לא ראוי לשום יחס.
1: זה לא רק לפרוץ את גבולך, זה גם לתת יד לרוצחים ושפלים וחמאס.
0: כן. ובכל זאת יש גם עניין של נראות ויש עניין של חוכמה ואל תהיה צודק, תהיה חכם וכל מיני דברים כאלה. תדע להתנהל עם האומות, מה אתה עושה.
1: כן.
0: מאוד מקולקל הכל, מאוד, מאוד מקולקל.
1: והוא מבחינתו אומר, אני הולך עם האמת שלי. זה האמת שלי.
0: אני מבין שהוא הולך עם האמת שלו, אבל האמת שלו היא לא האמת של רוב האוכלוסייה פה, ולא יכול להיות שהוא יכפה את האמת שלו על כולנו. כי עכשיו אנחנו מצטיירים בעולם על פי האמת שלו, וזאת לא האמת שלנו. אין, אנחנו רוצים לסגור דברים בשקט ולתתה אותם, ולא... אני רוצה להתייחס ברשותך לנושא פאץ' המשיח.
1: כן.
0: עניין גדול. אני קורא הבוקר כותרת שיש ביקוש אדיר לפאץ' משיח. ולא רק פאץ' משיח, יש עכשיו גם פאץ'
1: הוויה אולי.
0: היבנה המקדש.
1: הבנתי.
0: היבנה המקדש.
1: כן.
0: ואני חושב שהרמטכ"ל הוכיח שהוא לא מבין עד הסוף איך דברים עובדים.
1: לא איש שיווק.
0: זה לא עניין של שיווק, הוא לא מבין את הדברים בעומקם. הוא לא מבין שכשאתה מפעיל לחץ, יופעל עליך לחץ. כשאתה, כלומר, אני קורא עכשיו את הספר המאוד, דיברנו על זה בשבוע שעבר, של אבישי בן חיים, על המסורתיות.
1: כן, דיברנו.
0: שעובדיה יוסף, באמת העניין שלו היה, בין היתר, היה להעלים עין.
1: כן, דיברנו על זה.
0: תעלים עין. אני לא מבין. עכשיו, אתה יודע, אני שומע מחיילי מילואים שעכשיו מה שקורה במילואים מבחינת הנראות של החיילים, סדום ועמורה. באמת, אנשים נראים כמו ממיליציה מטנגניקה. משהו נוראי, באמת. אתה לא מזהה צבא.
1: כן, בגלל שזה מילואים הכל.
0: ושזה מילואים, וזה ארוך, וזה לא נגמר.
1: אנשים יגעים.
0: כן.
1: יוגעים כבר.
0: בדיוק.
1: שושים.
0: אז על הפאץ' משיח אתה עכשיו מטיל את כל, את כל יכולות האכיפה שלך. כן. למה זה טוב? למה זה טוב? באמת. עכשיו אומרים,
1: הוא עשה טובה גדולה מאוד לכל שוחרי הקודש למיניהם.
0: לגמרי. עכשיו, אני מסכים שמדים צריכים להיות אחידים. אני גם מסכים שבמסגרת האחידות יכול להינתן גם מקום קטן לביטוי עצמי.
1: כן.
0: אם אני רוצה לשים פה פט של מיקי מאוס, או מה שעושה לי טוב, על מדי ב', כן? לא מדובר על מדי א' במשמר כבוד לטראמפ. לא. איזשהו משהו
1: אין,
0: אישי.
1: אין שום גמישות בצבא בקשר ל... אני שואל.
0: אני לא יודע.
1: לפי התקנון.
0: לא, אין שום גמישות.
1: לא מרשים.
0: לא מרשים, ברור שלא מרשים. עכשיו, יש בזה
1: אצל
0: גם...
1: אצל בחורות אולי זה אחרת קצת?
0: לא יודע,
1: איזה,
0: גם...
1: איזה תכשיט, משהו.
0: מאוד מאוד בצנאה. אבל אתה יודע, אני גר ליד שבט צופים.
1: כן.
0: עכשיו, כשאני הייתי בצופים, אי שם בעידן המזוזויקון התיכון, מדי צופים היה מדי חקי מאוד בסיסיים, שום דבר עליהם, רק תג קטן של שם השבט וזהו. כן. היום מדי צופים, אם אין לך לפחות 200 תגים שונים דבוקים אחד על השני, תרקומים, הצופים נראים כמו ערימה של תגים מתנייעת. לפעמים אתה לא יכול לראות מי מתחת לתגים האלה.
1: ותוסיף לזה גם את כל הקעקועים למיניהם.
0: לא, בצופים עוד אין קעקועים. אין? נאמר בנערים ונערות, לא. לא, לא, לא. אז אני יכול...
1: רגע, זה איסור חברתי כאילו?
0: לא, לא.
1: שמתחת לגיל 18 לא עושים קעקועים?
0: לא יודע, מתחת לגיל 18, אבל מי שהולך לצופים בדרך כלל לא עושה קעקועים, אולי משהו קטן, איזה סנופי על הזה, אבל איזה... אתה יודע... אבל העולם השתנה. כלומר, אני יכול לצקצק ולהגיד, הו, כשאנחנו היינו בצופים, קוד צנועים היינו.
1: כן.
0: כן, מדינו היו, שידרו באמת שכולם שווים וכולם צנועים, ועכשיו איזה הידור, איזה... העולם השתנה.
1: כן, העולם השתנה.
0: בוא, תזרום עם השינוי, מה אתה עושה? מה אתה עושה, אלוהים אדירים? מה אתה מכניס לי לבן אדם ל-20 ימים בכלא, על איזה חתיכת בד שהוא שם על הזה? מה, אתה אמיתי?
1: כן. זה מין נוקשות שלא במקום, אתה אומר.
0: לא, אני חושב שצריך להיות, בפורום המתכל, צריך להיות ראש ענף גמישות.
1: כן. צריך יחסי אנוש. כשלומדים יחסי אנוש, אז ממילא דברים משתנים.
0: כן.
1: אז זה התכוונת שלפעמים צריך להעלים מים, זה התכוונת.
0: כן.
1: לא... לא לנבוח על כל
0: כן,
1: דבר.
0: כן, אם הלוחם הוא לוחם מסור, ובגדיו הם מתוקנים, ורק יש לו איזה פאץ',
1: כן.
0: תגיד לו, שבת שלום חבר, וזה הכל, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו לכולם יהיה את הפאץ' הזה, ועכשיו תהיה מלחמה מטופשת על הפאץ', כן? ובמקום כן. להילחם באויב, נילחם בעצמנו על איזה פאץ'.
1: כן. טוב, אבל סתם, לגופו של עניין.
0: כן.
1: אז אני מבין באמת שהלוחמים רוצים איזה רוח, כי זה קשה, כל הסיפור הזה הוא קשה. ועוד ועוד חיילים נהרגים.
0: ועוד ועוד רחפנים מתפוצצים. כן. ואני פשוט, אתה יודע, לפני שנתיים...
1: איך אגב, אני אתמול הייתי אתמול בגבול לבנון, כן? זה לא שקט שם. זה שומעים כל הזמן בומים. מלמעלה, מלמטה, זה לא...
0: וואלה.
1: כן. פה אנחנו יושבים פה, זה נראה לנו שהכל בסדר.
0: לא נראה לי שהכל בסדר, אתה יודע, אבל... אבל יכולת לחטוף איזה רחפן על סיב.
1: כן, יכולתי אולי להתעלות על איזה רחפן ולרחף איתו. הלאה. בכלל היה בלגן שלם אתמול, אל תשאל.
0: מה?
1: קודם כל ירד שם גשם זלעפות.
0: וואלה.
1: זה דבר אחד. דבר שני, נתקענו באיזה פקק אדיר... באזור צומת עמיד, והתברר, היו שם המון משטרות במשמר הגבול וזה, והתברר שמחפשים מישהו, והם עברו רכב, מסתכלים בפנים, וכשהשתחררנו מהדבר הזה, ולשמחתי, זה לא הייתי אני, אותו אחד שהם חיפשו, שחררו אותי.
0: הפעם לא.
1: כן.
0: הפעם לא, גם זמנך יגיע.
1: אתה שמעת שאתמול איזה מישהו, היה ויכוח על רמב״ם, בכולל חזון איש בבני ברק, אז קם אחד מהמתווכחים, והרג את השני. הרג אותו.
0: זה היה בוויכוח על רמב״ם?
1: ככה, היה כל, יש כל מיני שמועות, אבל ככה כתוב שם בכיכר השבת או מה, שדיברו על הרמב״ם וזה, וקם אחד והרג את השני. אתה יודע, זה מרכז בני ברק. זה רחוב הארי, על, על, יד, על יד פונביץ'. קם אחד והורג את השני.
0: כלומר, מה שאמרו על החברה החרדית שהיא אולי קיצונית, אך לעולם איננה רצחנית,
1: כן.
0: זה נשבר.
1: זה הולך ומשתנה. יש שם רציחות כמעט כל יום. זה הולך ומשתנה הדבר הזה. וגם שורפים. יש שם שריפות בירושלים, בבני ברק היום, טרנד חדש, נוער מסתובב ומדליק. וזה מסכן חיי אדם. דברים משתנים לחלוטין. אני חושב שזה טוב. בגדול אני חושב שזה טוב.
0: כן. כי זה טוב. חבלי משיח, הנה זה בא.
1: זה טוב שהמערכת מתפרקת. חייבים למצוא דרכים אחרות, תובנות אחרות. זה טוב שהישן מתפרק.
0: בסדר, אם יש תקווה לחדש, החדש, אתה יודע.
1: אז אתה יודע, יש דרך תורה ודרך ייסורים. דרך תורה, המשמעות היא שאתה הולך לאנשים שהם, יש להם איזשהו ניסיון, ואתה מנסה ללמוד מהם. ואם אתה לא רוצה ללמוד, אז אתה עובר דרך ייסורים, מה לעשות? אז כשנגמר הפקק הזה, ולא עצרו אותי, חשבתי אולי מחפשים את, את הרוצח של הרמב״ם שם. אז הגענו לפקק אחר.
0: כן.
1: גם כן, ענקי והכל, ושם זה היה תאונת שרשרת, עם כמה וכמה כלי רכב מאוחים כמו פיתות, עד היסוד. וברקע יש כל מיני בומים, והשמחה חוגגת.
0: אחרית הימים. לא יומן. אוקיי.
1: אני רק רציתי לומר שאני מבין שצבא הגנה לישראל, הרבה מאוד אנשים רוצים איזה עידוד רוחני, ולכן הם שמים פאץ' משיח וכל מיני. הם רוצים לצייר לעצמם שהם צבאו של משיח. הם רוצים לצייר לעצמם שאנחנו באחרית הימים, ואנחנו לוחמים פה להגן על עם ישראל ולשנות את החברה וכו'. אבל אני רק רוצה לומר בכמה מילים שהדברים עוד רחוקים. אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד ללמוד ולחוות ולהשתנות. זה לא כל כך מהר העניין הזה של משיח. אפילו לפי הפשט, שנגיד שיקום איזשהו מנהיג שיקבלו אותו, אבל מה הוא יעשה פה? הוא ישנה את סדרי החברה, שחרמות כאלו שאתה חווית ואני חוויתי, שלא ייעלמו מהארץ דברים כאלה. הוא ישנה את פני החברה לחלוטין, לאורך ולרוחב. אנחנו לא נראה יותר את כל האלימות הזאת, לא במקרו ולא במיקרו. אבל אני בכלל לא בטוח שאנחנו מוכנים לזה.
0: למה אנחנו עוד נהנים מהאלימות?
1: תשמע, כל זמן שהשינוי נדרש מהשני, אז בסדר, שהוא ישתנה. אבל כשאני צריך להשתנות, וכמו שאמרת, אני עכשיו צריך לקום ולוותר ולעשות, זה יותר קשה. קשה לוותר על אזור הנוחות שלנו.
0: הכנתי כל מיני נושאים. אתה רוצה שנדבר עליהם או שנעזוב את זה?
1: אתה יכול לנסות לעלות ונראה.
0: יש סיפור גדול, והוא יפקוד אותנו ממש ממש בקרוב, כי מערכת הבחירות כבר התחילה.
1: כן, היא התחילה למעשה, כן.
0: והסיפור הוא מות האמת. בגלל מה שנקרא דיפ פייק, הזיוף העמוק, אנחנו רואים במערכות בחירות בעולם, שכבר מזייפים ברמה כזאת, שאי אפשר לדעת
1: שום דבר.
0: אי אפשר לדעת שום דבר.
1: כן.
0: ואתה יודע, או שאתה מאמין להכל.
1: יש התכנות פוטנציאלית הזויה, שאנחנו נברא איזה מערכת בחירות אחרת, כיוונים אחרים. כי אני מאמין שרוב האנשים לא רוצים את זה. רוב האנשים לא רוצים את זה, אני חושב כך.
0: מה זה את זה?
1: את הזיוף, את אותה גברת בשינוי אדרת. אתה חושב שרוב האנשים הם, רוב האנשים הולכים שולל באמת ומאמינים לפלוני, לאלמוני, באיזה כנות כוונותיו וכו'?
0: אני באמת לא יודע מה רוב האנשים. אני יכול להגיד לך מה הרוב שלי. אני רוצה שידברו איתי אמת. אני רוצה שלא ינסו להשפיע עליי באמצעים פסולים. אני רוצה שידברו איתי בשקט, לא בסיסמאות גדולות ולא בהבטחות ריקות. אני רוצה לראות, אני רוצה שיהיה לי חריר הצצה קטן אל תוך ליבו של המועמד, לראות מי הוא ומה הוא באמת.
1: כן.
0: זה מה שאני רוצה, ולא יותר.
1: אתה מאמין בכנות כוונותיו של האדם?
0: תלוי איזה אדם. בוודאי שאני מאמין בכנות כוונותיו של האדם. האם אתה מאמין שיש אנשים טובים ממש?
1: כן.
0: כן.
1: אבל רק מה הדברים מתערבבים, בגלל כל מיני תרחישים.
0: בסדר. אז פוליטיקה זה תחום כזה שאתה נכנס אליו, אתה יכול להיכנס אליו נקי, ותוך שנייה, אם אתה לא מחבס הכל, אתה פשוט ערימה של טינופית. נכון? אתה נדבק לך מכל כיוון, מהנעליים, מהבגדים, בזקנך, בשערך.
1: אינטרסים שונים, לחצים שונים.
0: ואתה יודע, קווים אדומים שהצבת לעצמך מתמסמסים בשניות. כי הוא עשה לך וכי הוא אמר לך ואתה חייב להגיב לו ואתה חייב גם לעשות ולענות בו את הזה ואומרים לך, תשמע, זה עובד. אם תגיד את זה, אם תעשה את זה. ואתה...
1: וגם משמיעים לך איזה סרטון מלפני 5 שנים מה אתה אמרת.
0: כן. שנהיה בריאים. אבל באמת הדבר הזה של מות האמת, זה ש... אתה יודע, פעם... אם היית מוכיח שמשהו שמישהו אמר היה שקר, השמיים היו נופלים. אנשים היו מתפטרים על זה שתפסו אותם באיזה שקר קטן.
1: כן.
0: היום אתה מייצר מציאויות שלמות מדומיינות, והכל בסדר עם זה.
1: אתה אומר הכל AI.
0: הכל AI. הכל AI.
1: כבר אין שום דבר אמיתי.
0: ואם אנחנו מדברים על AI, אתה רואה את הפיתורים הענקיים במטה? חברת האם של פייסבוק וזה וזה.
1: כן.
0: מעבירים משרות ל-AI, מפטרים כמויות אדירות בסוף השבוע הזה.
1: זה משבר אנושי כבד.
0: 8,000 עכשיו בסוף השבוע הזה, ובהמשך עוד 15,000, וזאת רק ההתחלה.
1: כן. זה משבר אנושי כבד.
0: מאוד מאוד מאוד מאוד כבד.
1: מה אנשים יעשו?
0: בסדר, אז אנחנו יודעים מה בסוף יהיה.
1: מה?
0: הם ימותו. לא, בסוף, בסוף רוב האוכלוסייה בעולם תוכל לבחור אם היא עובדת או לא. מי שיעבוד יוכל לעבוד 3 ימים בשבוע אולי, מעט. תהיה השלמת הכנסה מהמדינה שתנבע מהמיסים על ה-AI.
1: זה לא תרחיש טוב.
0: זה לא תרחיש טוב.
1: לא, ממש לא.
0: כלומר, אם היינו אומרים בסדר...
1: אדם צריך לעבוד, אם אדם עובד רק 3 ימים בשבוע, זה לא טוב לו. אולי לבחור במקצועות פשוטים.
0: זה בדיוק העניין.
1: כמו חקלאות וכאלה.
0: בדיוק. חקלאות הולכת לחזור בגדול. חקלאות ושרברבות ומכונאות. כל מה שעושים עם הידיים.
1: בידיים שה-AI לא יכול לעשות.
0: כן. בינתיים.
1: כן. בינתיים. עוד מעט יבואו, אתה אומר, רובוטים וישרברבו לך את העניינים.
0: שרברבו, אני לא יודע. אבל בוודאי שמי שלומד עכשיו... מדעי המחשב או תקשורת המונים, לא יגיע אפילו לסוף הלימודים עם, עם, עם איזושהי הבטחה לעבודה. לא יגיע. זה כבר כל כך קרוב.
1: ומשפטים למשל?
0: אין, חסר ערך לחלוטין. חסר ערך לחלוטין.
1: לא עורך דין, לא שופט.
0: עורכי דין, רק אלה שעוסקים בליטיגציה, רק אלה שהולכים לבית משפט, רק אלה שמתווכחים עם זה. אבל כל העורכי דין האחרים...
1: חוזים וכאלה.
0: מת.
1: מת לגמרי. ממונות, משפחות.
0: מת.
1: זה הכל ינועל על ידי...
0: רבנים, מת. מגישים, מת. הכל מת.
1: מה זאת אומרת? יושב איזה AI ויגיש?
0: לא יודע אם ראית, היה לי קטע אתמול ברדיו, ב-103, איזה מישהו עלה ואמר, עוד מעט AI יחליף גם אותך.
1: כן.
0: אז שאלתי את ה-AI בשידור, האם תוכל להחליף אותי בשיחות עם מאזינים?
1: כן.
0: AI אמר לא.
1: למה?
0: כי הוא אמר, יש פה יותר מדי יכולות שצריכות אינטגרציה, אני לא יכול לעשות את זה.
1: כן.
0: הבנת הקשר, וכל מיני דברים שלא יכול.
1: מעניין.
0: יש לך כוח לדבר עם יוסי מאיר, יש לו כמה נושאים טובים. בא לך?
1: למה לא?
0: למה לא? יש לך את הטלפון שלו, אופר? תעלה אותו לשידור בינתיים. יש כמה דברים מעניינים שהוא ביקש לדבר עליהם. סתם, אני אגיד לך, גם כי הוא איש נורא מעניין ומאוד עמוק ומאוד זה, וגם כי הוא באמת איש נחבא אל הכלים בצורה קיצונית, ואני...
1: רוצה להעלות אותו.
0: רוצה, כן, הוא מקיים את אני המתחיל. אני רוצה שזה יתקיים גם במקום הזה. בסדר. אז בינתיים... לא יודע אם ראית, באמת אחת המכות הגדולות ביותר בזמן הזה זה כל מה שנקרא הפרוגרסיביות, הווק.
1: כן.
0: ויש מקומות שהם ממש קיצוניים בדבר הזה. אחד המקומות הוא העיר קיימברידג' באמריקה.
1: כן.
0: אתמול הם הצביעו על ביטול שימוש בכלי טכנולוגי של מיקרופונים שאומרים מאיפה נורו יריות. המקום הזה הוא מוכה פשע. ויורים שם כל הזמן, ויש להם מערכת מיקרופונים בעיר, שברגע שיש יריות, היא מכוונת המשטרה לאיפה שהיו יריות.
1: כן.
0: אז עכשיו הם ביטלו את זה, למה? כדי להגן על תושבים מוחלשים. אתה מבין? כלומר, היורה...
1: היורה הוא מוחלש?
0: הוא מוחלש. אחרת לא היה יורה, נכון? מי יורה? המוחלש בפריבילג. אז אם אתה יודע מי ירה, אז אתה פוגע בשחור, בהיספני, במהגר.
1: ואסור לפגוע בו.
0: אסור לפגוע בו.
1: הבנתי.
0: אז הם הודיעו שמורידים את המיקרופונים כדי שהם יוכלו ליהנות מחזקת...
1: חיסיון.
0: מחיסיון.
1: בקיצור, הם בוגדים בכלל הבסיסי של החיים.
0: כן.
1: הבא להורגך, השכם להורגו. אז הם... את זה הם ביטלו.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, עיוות עצום של החשיבה האנושית. לטובה מוסרית מזויפת, אתה מאפשר לרוצחים לא לתת את הדין.
0: נכון. זה העולם שאנחנו הולכים אליו. הנה חברי יוסי מאיר, שהוא גם לומד דגול וגם עוד כל מיני דברים. שלום יוסי.
3: שלום אבי, שלום
0: הרב. רגע, הרב עוד לא שומע אותך. זוהי פינתו, פינת הנבד. כי יוסי מאיר הוא נד בארץ, כל שבוע מדווח לנו ממקום אחר, וגם מדבר על כמה עניינים אחרים. איפה אתה השבוע, יוסי?
3: השבוע זה באזור המרכז ככה.
0: לא שומעים אותך טוב?
3: שומעים טוב?
0: כן, כן.
3: שיש טיסות ארוכות שחוזרים לארץ.
0: רגע, לא, לא, לא, יוסי, אנחנו שומעים אותך ממש ממש גרוע, יכול שאתה מדבר מדיבורית או משהו כזה, או באיזה חדר, לא יודע, זה איכות לא טובה.
3: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן, ברור, כאילו אתה הייתה.
3: יופי, אז שנוסעים בתקופה של חודש וחצי, חודשיים
0: לחול,
3: חוזרים, אז יש סידורים, אז איפה, השבוע זה באזור המרכז, תל אביב, יפו.
0: יפה.
3: סידורים, כן.
0: אוקיי.
1: אז אתה בחג השבועות ביפו?
3: לא, חג השבועות, אני אמא שלי, שמציע בפתח תקווה.
0: רצית לדבר על כמה מקומות שהיית בהם, הראשון בהם, המיון באיכילוב.
3: אולי אני אתחיל דווקא מנושא אקטואלי שאתם דיברתם, על עניין של החרמה, ואחד הסעיפים שם זה... נתק את הטלפון מר יוסי, שלוש נקודות, שאחרי שבוע שעבר והתוכנית ככה הסתכלתי בטוקבקים והתגובות של החברים ומסביב ששבוע בעוד אהבו את התוכנית, אהבו את הפינה וכל התגובות מחמיאות ונפלאות, אבל תגובה אחת את האישי מאוד מאוד תפסה, וזו תגובה באחד הטוקבקים, נתק את הטלפון מר יוסי, ככה שזה... אפרופו חרם, ככה, לחתיל הזה קיבץ, אבל לאחר מכן הבנתי את אותו אחד ש... ככה לימדתי זכות, שבעצם רוצה לשמוע את הרב, רוצה לשמוע את אברי. מה פתאום נכנס הנבד לתוכנית?
1: כן.
3: ואז התבוננתי, ובעצם זה הזכיר לי את הדוגמה שגם מרדכי יהודי, וזה גם תשובה לאברי, הנקודה שהוא העלה, כתוב בסוף המגילה, מרדכי יהודי רצוי על רוב אחיו. אחרי שהוא הציל את העם והמן נתלה, מה כתוב בסוף המגילה? מרדכי היהודי רצוי על רוב אחיו, ובחסידות מוסבר על רוב אחיו ולא על כל אחיו. אז כאן יש לנו זה רף של להיות רצוי. אז אם מרדכי היהודי אחרי כל מה שהיה רצוי על רוב אחיו ולא על כל אחיו, אז מי אנחנו? אז בסדר? אז זה ככה עניין של אחד הנקודות שם של הרד מהקו, מהקו טלפון מר יוסי, ואנחנו ממשיכים, זו התשובה.
0: יפה.
3: כן, אברי נגע בעניין. קודם כל יש תשובה של הרב, לשאלה של הרב, לא מצאתי את זה אמנם בגמרא, אבל משבוע שעבר שלעולם ילך אדם בצידי הדרכים ולא באמצע, אומנם לא מצאתי בגמרא, אבל כן מצאתי בפנימיות ככה, איך זה משתקף אצלי, העניין של ללכת בצדדים ולא באמצע, שאני אחד שהולך, ששם המלאך המוות, הרב הסביר, שבעצם אני, הטבע שלי זה ללכת באמצע, מה זה האמצע? זה הניטרלי, זה להזמין פיתה עם סלטים ולהגיד לבחור שעושה את הסלטים, סיבה שבא לך, זה אותו אחד שהוא ניטרלי, אין לו עמדה. הוא לא ימין, לא שמאל, הוא לא הפועל, לא מכבי, למה? כי הוא מפחד, מפחד להתגלות, מפחד להזדהות, שלא יאהבו אותו, שזה בדיוק התוכנית שלכם, שאתם בביעים את דעת, ימין, שמאל, זה החיים. אותו אחד שהוא באמצע, שזה המלאך המוות, שזה המלכות, המקום המזדהה והמזדהם, אוטוטו, אני בתודעת בינתיים, זה בשפת הלימוד, אוטוטו, אתם תראו מי אני אביע עמדה, אבל בינתיים החיים עוברים. הרב, אהבת את התשובה הראשונה קודם?
1: כן, אני חושב שכל אדם צריך למצוא את האישיות שלו וללכת עם האמת שלו ולא להתחשב עם כל מיני קולות כאלו ואחרים, כי אנחנו צריכים להביא את האמת שלנו. זה ברור שלא כולם יבינו אותה ולא כולם יקבלו אותה, אבל זה לא צריך להחליש את הבעת העמדה שלנו.
3: כן, ובהבעת עמדה שלנו, אז יש חברים שהיו לידינו והמשיכו להיות חברים. ויש חברים שלא ימשיכו, אבל הצטרפו חברים חדשים, וזה החיים. והדבר, ההבנה השנייה, ללכת בצדדים ולא באמצע, שאני בזמנו שהייתי עושה הרבה הליכות בים, והיו שחקני המתקות, שתמיד הפריעו לי על קו החוף שהם משחקים מתקות. ואני הייתי הולך באמצע ונלחם איתם משחקני המתקות, איך הם מפריעים לי. ועד שאני בוד אומר, בעצם תלך מהצד. והתחלתי ללכת מהצד. אפרופו, לעולם ילך אדם בצדדים ולא באמצע, שמלם חמרת באמצע. והאמת, אני מיישם את זה גם בדרכים, לפעמים במדרכה, אתה יודע, באים אנשים מולך, והמערכת אישית רוצה להילחם. כאילו, אני אלך ואת תלכי מהצד, אתה תלך מהצד. ובזכות הלימוד, כן, הרב אומר, ללכת מהצדדים, אז הלומד כאן הולך מהצדדים, ומאפשר לזולת, אפילו יורד מהכביש קצת, שהזולת יעבור ושיהיה לו טוב.
0: יפה, רק תן לנו כמה את מקומות שהיית בתור נווד, לפני שאנחנו מסיימים פה את התוכנית.
3: כן,
0: היית במיון איכילוב.
3: איכילוב, כן, אחד הימים בבוקר קמתי, והמערכת אישית אומרת, בוא נלך אולי לבת ים לעשות הליכה ולקפה, והמערכת המבנית אומרת, לא הולכים לעשות בדיקות דם, זה הדרך מה שלומד שיתף, החברה אומרת לו יום אחד בבוקר, מה נעשה היום? נלך לקניון, ואומר לה, לא, הולכים לראות רכבים, כי בעצם הם צריכים יצחר רכב. אז גם כאן, אחרי 3 שנים, הנווד הלך ועשה בדיקות דם באיכילוב, ברוך השם, בבדיקות טובות, ובבדיקות דם כבר מתקשר לדיאטנית, ואני כבר יומיים עם דיאטנית, וזה מראה לנו את המלחמה של המערכת האישית על העניין של ההחלטה שהתקבלה בפנימיות הלב, כל אחד עם הדחיינות שלו, שברגע שהולכים כאן, הנה בדוגמה הזאת, ששלוש שנים רוצה ללכת לעשות בדיקות דם, הולך ועושה בדיקות דם, אז פתאום מה שמתגלה, תוצאות מתוצאות, פתאום הוא הולך לדיאטנית, ופתאום המקפיד עכשיו על 60 דקות הליכה, ועל אכילה בריאה, אז ככה, ואיכילוב, כן, איכילוב זה הפעם השלישית אולי במשך החיים שאני מבקר באיכילוב, ואיך אפשר להגדיר את איכילוב? קונצרט. כל הכבוד, ממש ברגעים כאלה שנכנסים לבתי רפואה בארץ, מבחינתי, הקול הפנימי אומר, וואלה, משתלם לשלם מס. משתלם לשלם מס. לאן זה הולך? איזה יופי, כל הכבוד לאיכילוב. הבדיקת דם, פעם ראשונה עשו לי בדיקת דם בכף גב היד. אף פעם לא עשו לי דבר כזה, לא הרגשתי אותה.
0: אתה חששן בדיקות דם?
3: אני כן, מה, מפחדים. אני נראה מפחיד, ומצד שני אני בא מפחדים. אז צמתי עיניים, והבדיקה הייתה ממש כל הכבוד, לכל הצוות, באחות, לרופא.
1: אז אתה מרוצה מאיכילוב?
3: מאוד.
1: אתה אומר שההתנהגות וההתנהגות...
0: זה מקום יקר, זה מקום נהדר.
1: כן?
3: קונצרט, אם אפשר להגדיר, קונצרט, ממש קונצרט של דיוק, והשם שיש לנו בית רפואה כזה בארץ, זמין, עם אנשים כאלה, ו...
1: במקרה הזה, אני חסיד של הרב קניבסקי, במקרה הזה, שהוא אמר שאם על כל לחץ וכל מחץ הייתי הולך לרופא, אז לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת...
3: כן, כן, אני מאוד...
0: אתה יודע כמה אנשים אמרו את זה ומתו? לפעמים באותו יום? איזה מין אמירה זו בכלל?
1: זאת האמירה שלו.
0: בסדר גמור.
1: הוא לא משתף פעולה לא עם לחץ ולא עם שחץ, הוא פשוט ממשיך ללמוד כי זה יותר חשוב לו. ויש לפעמים שיש דברים מאוד חשובים בחיים והם דוחים לחצים.
3: וסיפור אחרון, סיפור אחרון מיפו, שלפני כמה שנים...
1: תאר לעצמך שיש איזשהו זמר או משהו כזה שמופיע לפני המונים, ויש לחץ ויש מחץ, אז תיקח כדור עכשיו, כי אתה צריך להופיע, מחכים פה המון אנשים. מחר נראה.
0: מה הסיפור האחרון, יוסי?
3: האחרון זה לפני מספר שנים, אני הולך ביפו ברחובות מוכרים, ואז כתוצאה מהלימוד אני אומר, בא לי לא ללכת ברחובות המוכרים, וללכת דווקא ברחובות שאני לא מכיר, להתבלבל. והתבלבלתי, הלכתי ממש בכוונה ברחובות שאני לא מכיר, ופתאום אני מגיע לאיזה מבנה עם שער כזה של, כמו שביפו, כן, באזור שוק הפשפשים, ואני פותח את הדלת ונכנס, בעצם זה בית מלון, אני רואה אנשים אוכלים בבוקר, נהנים, בחדר אוכל, ולאחר כמה חודשים כבר היו הזדמנויות שהתחלתי להתארח במלון הזה, המלון הזה נקרא מלון מרגוזה, ברחוב מרגוזה ביפו, מלון בוטיק, מלון שהציון שלו 9.4 בבוקינג, נראה לי זה הציון הכי גבוה בארץ, מלון נקי, מלון בראשות הסבא רמי רחמי, איש של נתינה, איש של חסד, מקום של נווה מדבר, מקום שבהחלט השיר של, יש שיר של ארז דב ארי שהפזמון שלו אומר, לאהוב אותך, לאהוב ולשחרר, שתוכלי ללכת, אבל תרצי להישאר, זה משפט מקסים שאני אוהב אותו, בהחלט גם על המלון הזה, זה שתוכלו ללכת, אבל תרצו להישאר, מלון מאוד מאוד מומלץ, ואז...
1: משפט טוב, המשפט הזה.
0: ממש, מה, וקיבלת אירוע חינם בתו...
3: לא.
0: לא, לא אמרו לך, אם תדבר בתוכנית של הרב ושל המוחרם, אז ניתן לך שעות חינם.
3: לא, ברוך השם, הבורא חנן את הנבד בשפע, ברוך השם, בדרך ממלא, אפרופו משה רבנו, כן, התקשר מהפסולת של הלוחות, הקדוש ברוך הוא ברוך השם לא נשאר חייב שהנבד לא נזקק אלא משלם ומשלם בשמחה, מה שכן בחינם אברי כחובב קפה, יש מכונת קפה 24 שעות איכותית, יש
0: בחינם,
3: בחינם יש פירות בחינם ויש עוגות בחינם ומיץ בחינם, ואנשים כאן שמגיעים מאוד מאוד נהנים ורוצים לחזור, אז זה ככה מלון מרגוזה ביפו, נווה מדבר ביפו, 9.4 בבוקינג, וככה כמשתמש בבוקינג, זה...
0: מעולה. אני אסבד בי. יוסי מאיר, תודה רבה רבה לך, להתראות. שלום לנבד.
1: חג שמח.
3: תודה לכם.
0: חג שמח.
3: תודה, חג שמח.
0: אחלה. עוד כמה נושאים שאספתי, ונלך להכין את החג.
1: תגיד, אבל אפשר לקבל תמונה שלו?
0: הוא לא מוכן.
1: לא מוכן?
0: לא.
1: אז אולי אם אנחנו נדע את המקום הבא שהוא נמצא שם...
0: נוכל לערוב לו.
1: משהו כזה, או שנבקש מבעלי המקום...
0: להפתיע בפפרצי, כן.
1: כן.
0: כן. אגב, בשבוע שעבר נתתי את מספר הטלפון, הוא מוכן ללמוד עם אנשים שרוצים להעלות נושאים מתוך התוכנית ללימוד אחר כך, התקשרו אנשים, למד איתם עד על ערב. לא, זה כיף.
1: כן. איזה נושאים למשל?
0: פרשת השבוע, דברים שעולים פה, רק ביתר העמקה.
1: הבנתי.
0: לא יודע, ידעתי. יצא ככה. אם אתם רוצים לדבר עם יוסי מאיר וללמוד איתו, 052-35-222-00. מה נגיד על חג השבועות לפני שאנחנו הולכים? פיצה זה ממאכלי החג?
1: מאכלי חלב.
0: כן.
1: כל סוגי מאכלי החלב.
0: כי לא יודע אם ראית, אבל באמריקה, טיסה התעכבה, הטייס, לא היה לו נעים, הזמין פיצה לכל הנוסעים. הביאו למטוס, והוא עבר מושב מושב וחילק לכולם. מכיסו.
1: וואו. כי לא היה נעים לו.
0: כן. נכון?
1: שאלו אותי באמת, מה הסיפור הזה של חלבי בשבועות? אז אני אמרתי כזה דבר. החלב הוא הרי בא מתוך הבהמה. מאיפה הוא בא החלב?
0: כן.
1: אלא אם כן זה חלב סינתטי, מלאכותי או מה. Mm-hmm. אבל החלב בא מתוך הבהמה. אז מה פתאום אתה אוסר בשר וחלב? חלב בא מתוך...
0: הבשר.
1: הבשר. אז מה זה הדבר הזה? לא מבין את זה בכלל. אז אני אמרתי ש... זה בא לומר לנו שבאמת כל התורה היא למעלה מהשכל. זה למעלה מהשכל, זה למעלה מהדעת. אנחנו מצווים להתנהג הרבה פעמים בצורה שאנחנו לא משלימים איתה, לא מבינים אותה, באמונה, למעלה מהשכל. זה הנקודה, כי לפי השכל אין לזה שום עניין. אז זאת אומרת, רוצים לומר לנו שבחג השבועות שקיבלנו תורה, אז תדע לך מה זה התורה. זה התורה.
0: למעלה מהשכל.
1: כן.
0: למרות שהבורא לא אסר בשר וחלב ביחד. הוא לא אסר את זה מעולם. זאת לא מצווה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. לא תבשל גדיל בחלב אמו, זה
1: מה שכתוב.
0: זה מה שכתוב, וזה כדי להבדיל אותנו מהעמים שהיו מבשלים את הגדי בחלב אמו כטקס פולחני מקומי.
1: כן.
0: כן, הדבר הזה של השש שעות שהגענו אליו, וכל הכלים הנפרדים, וכל הדבר הזה, זה המצאה של האדם לגמרי.
1: כן. מעניין. צריך באמת לדבר על זה.
0: ולכן אין לי שום כבוד למצווה הזאת. קודם כן, לא אוכל בשר. זאת אומרת, זה לא רלוונטי לחיים שלי.
1: כן.
0: אבל כל ההקפדות האלה, נראה לי שהן לא מביאות שום טוב לעולם. באמת.
1: הן לא מביאות טוב.
0: לא.
1: הן מביאות רע?
0: הקפדות לא מביאות טוב.
1: הבנתי.
0: לא מביאות טוב.
1: הקפדות, יותר מדי...
0: לא מביאות טוב. עוצרות את התנועה של החיים.
1: אני מבין.
0: נתווכח על זה בשבוע הבא, כי השעה 11 ואנחנו צריכים ללכת, בסדר?
1: אבל אני חושב שאני צריך כן להקפיד על עצמי.
0: כן.
1: לחשוב טוב על השני.
0: בסדר גמור.
1: ההקפדות האלו הם כן.
0: בוודאי. לא, אני מדבר על הקפדות בכל מיני דברים טכניים, שאתה יודע, כל מיני...
1: שהשרוכים לא יהיו אדומים וכאלה.
0: לא יודע. גמישות, גמישות. כל הזמן לתרגל גמישות. לא, הנפש כל הזמן רוצה להקפיד, כי זה מחליף את המקום של עבודה פנימית המוכר.
1: יש לפעמים שצריך להתעלם מדברים. כשאתה מתעלם, אתה לא מקפיד. אתה נותן את דברים לעבור. זה הכל. נכון. אז שיהיה חג שמח לכולם.
0: חג שמח.
1: חג שמח, אברי. להתראות, כל טוב.
0: השבוע הבא אני לא פה.
1: בכלל?
0: באמריקה.
1: ביום שישי.
0: שישי הבא, לא פה.
1: הבנתי.
0: תביא מישהו, תביא איזה פגר שיחליף אותי.
1: פגר?
0: תביא את יוסי מאיר. שלום.
1: כל טוב.

0: 106 FM Stereo Best Station in Town.
1: No mama! Praise the Lord!
2: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

מתחילים תוכנית מדהימה, חברים, יום שישי הגיע, איזה כיף לנו כאן ביחד, אתם לא מבינים. אני רוצה לפתוח את התוכנית הזו עם שיר מתוך האלבום שיצא עכשיו, אלבום מחודש בתקליט, מנטה, תכף אנחנו נדבר עליו. בחיים תמיד צריך מזל, צריך הרבה מזל, סבתא שלי הייתה בבית חולים, קרה לנו נס, איזה כיף, באמת.

אז למה אני בעצם מנגן את השיר הזה, חברים? קודם כל, דבר ראשון, האלבום המדהים הזה שיצא בתקליט מהפרויקט רטרו של אחים ראובני, האלבום מנטה בגרסה של תקליט בצבע מנטה, איזה יופי לראות ולשמוע את הדבר המדהים הזה. אז קודם כל, חג שבועות שמח חברים, ברוכים הבאים ליום שישי הגיע ביום חמישי, אנחנו ערב חג שבועות, מאחלים לכם ברכה, שמחה ובריאות. אז השיר הזה בחיים צריך מזל, כי באמת צריך מזל וניסים גם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נפתח בזה שסבתא שלי בת ה-86 התאשפזה אתמול, שלשום לפנות בוקר, באיכילוב, במצב קשה, קריטי, בחדר טראומה, ותודה לשם יתברך עם התפילות ועם זה שאישה חזקה ועטפנו אותה באהבה, היא חזרה לעצמה והיא נקראת נס. אז אני מודה על כך לקדוש ברוך הוא ולתפילות שלכם, לכל מי שקרא בפייסבוק על הדבר הזה ובירך, אז תודה, תודה, תודה לכם. אתם על יום שישי הגיע, ואנחנו נתקדם קדימה ונעבור לשיר הבא שבחרתי לכם, שהוא נקרא תן לזמן ללכת, וגם אותו בחרתי כי יצאו עכשיו הצמד האלה, גם מרגלית צנני מנטה וגם האלבום הזה של חיים משה, תן לזמן ללכת, עם תקליט אדום שקוף יפהפה, האלבום מופת הזה עם השירים תן לזמן ללכת, ילדונת, לבד יושבת, למה אל, ועוד דברים יפים אנחנו נקשיב לו עכשיו. וכמובן חברים, יש לנו תוכנית מדהימה, נדבר קצת על הפרויקט הזה של הרטרו של התקליטים, הכנתי לכם כאן שירים מדהימים, אבל בוא נתחיל ונזרום בקצב יחד עם חיים משה, תן לזמן ללכת, כי פה באמת אין כמו הדבר הזה. אז יאללה, בוא נצא לדרך, יום שישי הגיע בחמישי, חג שבועות שמח לכולם, איזה יופי להיות כאן, אוהב את כולכם, תשתפו את התוכנית הזו למי שמשדר, צופה בפייסבוק, יהיה לנו כיף.

איזה יופי, אז אתם מזים לנו בשידור חי ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, הבית המזרחי, ואנחנו כאן שמחים לאחל לכולם חג שבועות שמח. בוא נדבר חברים על הדבר המדהים הזה שיצא היום לחנויות התקליטים, גם התקליט חיים, של חיים משה, תן לזמן ללכת בהדפסה אדומה שקופה, וגם מרגלי צנני באימנטה עם אלבום מירקרק יפה יפה. מי שלא יודע, אחים ראובני, הם העבירו שרבית לצלון ראובני, הדור החדש שלקח ועשה פרויקט רטרו, וירים בקרוב לכל חנויות התקליטים את כל היצירות הגדולות וכל התקליטים של אחים ראובני חזרה למדפים, כדי שאתם תוכלו להשתמש ולשמוע בבית את הדבר המדהים הזה. כמו שאומרים, להחזיר עטרה ליושנה. אז זה כל כך מבורך הפרויקט הזה, הרטרו שמרים אותו צלון. אחים ראובני, אנחנו אוהבים אתכם מהלב. ועכשיו חברים, אנחנו נגיד הרבה הרבה מזל טוב לכבוד שהביא לנו נועם ביטן באירוויזיון, מקום שני, בשבילנו מקום ראשון, אלוף, גדול, אין כמוהו, עם השיר הזה מישל. לתוכנית הזו אני בחרתי דווקא להשמיע לכם, אומנם זה בגרסת AI, אבל את השיר מישל בגרסה יפהפייה בערבית, כן או לא? זה יצא בהמון גרסאות למיניהם, אבל בערבית זה נשמע פשוט מדהים. אז בואו תהנו איתנו, יש לנו עוד המון הפתעות, תישארו. הנה מישל בערבית, אני רוצה ליהנות, תגבירו את המקליטים. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, כן? בואו נקשיב.

איזה יופי מישל בערבית. ועכשיו, את נויה אוזן, הכרתם? זמרת ישראלית ששרה ביוונית, הוציאה סינגל חדש שנקרא טיפוטה. מדהים, שימו לב. כנסו איתנו לקצב, איזה יופי.

0: לשאול.
1: איזה יופי, נויה אוזן טיפותה. אבל אתם יודעים, כשמדברים על השם הזה והשיר הזה, טיפותה, יש עוד זמרת מדהימה, יווניה, ששרה טיפותה, גרסה אחרת. שימו לב, כמה יופי ואיזה ביצוע. אני רוצה שתיהנו מקליפ מדהים. תחשבו שאתם עכשיו ככה ביוון, עם המזג האוויר הזה, ותעשו חיים, חברים. הופה!

0: איזה יופי, איזה אווירה כאן חברים, אני כל כך שמח להיות איתכם, תודה לשם יתברך שוב פעם על הכל. בכלל לא מתעייף, אתם מוכנים לחפלה קטנה?
1: אני כבר משתגע, איך ילדת שלי אוהב אותה.
0: ליאור מיארה ביחד עם שימי מזרחי.

אז נגיד שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בפייסבוק, מיקי שמיר, עופר בוכניק, פניה שלנו, יחזקאל שלנו. פניה יקרה,

חג שמח ישראל יקר, איי איי איי, מכם. מוצא החג, יש לו תוכנית, הוא פותח את הרדיו. מוצא שבת, 5:30.

ונמשיך הלאה. שיר שאני מאוד אוהב במקור של קובי פרץ, עם התרווקה. שרל וגלית סדן עשו לזה קאבר יפהפה עם קליפ יפהפה. בואו נמשיך חברים ביחד. כזה כיף לנו כאן, יום שישי הגיע בחמישי, אנחנו שמחים, חג

מעדיף לחיות ולא למות, כמו שאמרתי, מתים פעם אחת, אבל חיים כל רגע ורגע. ומי שכבר לא איתנו שנתיים וחצי, זה ליאור פרחי, הזמר המוכשר. כמה אתה חסר לנו, ליאור. ואנחנו נקשיב ללהיט שלו, שנקרא גבר משתגע. אנחנו נעשה היום לכבוד אחד, תוכנית קצת יותר ארוכה, אז כדאי לכם להישאר איתנו עם עוד כמה דברים שהכנתי עבורכם. חברים, אני עוז מזרחי, אוהב אתכם מלא, מלא, מלא. חג שמח.

ליאור פרחי, גבר משתגע, זיכרונו לברכה. השיר הבא, בעיקרון הוציאו לו קאבר, זהבה בן ואופר לוי, איתך יחד זה נקרא, אבל יש את השיר המקורי, עדין מעק, של זמר מהמם ושיר גדול. שימו לב טוב, אם אתם לא מכירים, אז זה הזמן שלכם להכיר את השיר הזה. ישן, אבל יפה.

רק נגיד שרחל שפירה כתבה את המילים, ירוסלב יעקובוביץ' המדהים עשה את ההפקה, וגם ליווה את מרגול בתחילת דרכה. הלהיט הזה פשוט גדול. ומרגול, אנחנו אוהבים אותך, גם את עד היום מופיעה, ממלאה אולמות. איזה יופי.

חברים, אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן בבית המזרחי, ברדיו החברתי הראשון, ברדיו קסם, בכל הערוצים והפלטפורמות שאנחנו בהם משדרים. נאחל לכם כמובן חג שבועות שמח, ונסיים מתוך האלבום הנהדר הזה תן לזמן ללכת עם השיר ילדונת ששר חיים משה. כמובן ציון שרבי הוא תרגם את המילים או כתב את המילים, הלחן עצמו לבנוני, השיר במקור הביתק של פיירוז, שיר גדול. חברים, אז אני אוהב אתכם מכל הלב, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לצופים בבית, אתם מדהימים חברים, תשמרו על עצמכם, שיהיה לנו חג שקט. מי על...

חיים משה, ילדונת, הביתק בערבית. חברים, אז שוב אני אגיד לכם תודה, התוכנית הזו עולה גם ליוטיוב, והיא תהיה להנעתכם מתי שתרצו, נפרסם את זה ברשתות. הבית המזרחי מתאחד לכל חג השבועות עם הרדיו החברתי, עם פלייליסט מזרחי מדהים, אז כמובן תוכלו להאזין, שיהיה לכם חג שבועות שמח.

اخلع